Juicy J.

0: Inside the Neighbors.
1: Ти моя кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, писав, а тепер загубився десь в небі, заблукав між думок, що не слит.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

Перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
8: Генеральні партнери – Екобері та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
7: Трепан – біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД, в просторі формування успішних.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода.

0: власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Прикарпаття Обленерго запрошує в команду у місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
2: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Стара Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
3: Реклама.
2: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
2: Соціальна реклама.

0: Слухайте.
1: Звуками неба, плине до тебе. Радіо Голос.
0: Осінь на найтепліше.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
8: Соціальна реклама.

0: Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Оле Джі. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
11: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
12: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Сорточного часу «Стоматологія Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику досягнув 0-1 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарубецький. Слава Україні! Російські війська в ніч проти 16 серпня випустили для атаки по Україні 106 дронів і ракети різних типів, протикорабельні «Онікси», балістичні «Іскандер» та також керовані авіаракети. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. ППО вдалося збити 3 ракети і 85 ворожих БПЛА, проте влучання у 13 місцях, у 3 впали уламки. Основним напрямком удару цієї ночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Зокрема, у Києві від атаки постраждали 3 людей. В Оболонському районі загорівся ринок, у Голосіївському нежитлова будівля. Також у Кривому Розі на Дніпропетровщині росіяни атакували промислові об'єкти. Одна людина загинула, 13 постраждали. У Білгороді, Дністровському, на Одещині внаслідок російської атаки пошкоджені 3 п'ятиповерхівки. Попередньо одна людина травмована. Також авіабомбами росіяни зранку атакували Запорізьку область. Каби влучили в приватні будинки Вікторівці та Михайлівську. Загинуло 2 людей, ще одна постраждала. У ніч на 16 серпня Москва та Московська область зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Російська влада заявила про сотні дронів, які прямували в напрямку столичного регіону, а в Підмосков'ю після влучань спалахнули великі складські комплекси. Про це повідомляють російські ЗМІ з посилання на мера Москви Сергія Собянина, губернатора Московської області.

Андрія Воробйова. За їхніми словами, з вечора 15 серпня до 6:30 ранку 16 серпня з напрямку московського регіону нібито летіли близько 600 безпілотників. Він стверджує, що 201 із них було знищено в московському регіоні. Переходимо до регіональних новин. 16-17 серпня на території Івано-Франківська, долини Коломиї та Яремчі очікується надзвичайно висока пожежна небезпека найвищого 5 класу. Про це інформує Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. В цей період через суху та спекотну погоду будь-яка іскра або кинутий недопалок можуть спричинити масштабні пожежі в лісах, полях та екосистемах. Рятувальники закликають дотримуватися основних правил безпеки, не спалювати суху траву, а стерню, листя та побутове сміття, не розводити багаті в лісових масивах, паркових зонах та поблизу житлових будинків, не кидати непогашені сірники чи недопалки на суху рослинність, утриматися від відвідування лісів на час дії високого класу небезпеки. У разі виявлення найменшого займання чи задимлення негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. 15 серпня о 14:15 до франківських рятувальників надійшло повідомлення про надзвичайну подію поблизу села Красник Верховинського району. Під час проходження ігірського маршруту травмувався 57-річний житель Харкова. Після падіння чоловік відчув раптове погіршення самопочуття, скаржився на сильне запаморочення та біль у лівій частині спини, через що не міг самостійно продовжувати рух. Фахівці пошуково-рятувальної служби ДСНС оперативно прибули на місце події, надали постраждалому першу допомогу, транспортували його з різкої місцевості та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Це було актуальне. Ми не стане на цей час. Наступні вже через годину. А примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 10.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині зараз плюс 26 градусів тепла. Максимум сьогодні буде плюс 32, ближче до 15.00. Увесь день утримається ясна погода і без опадів, без дощів. Завтра, в понеділок, очікується від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 29, це максимум за дня. Протягом цілого дня все ж переважатиме хмарна погода з проясненнями, проте без опадів, без дощів. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблонці, Косів та околиці. Тут плюс 21 станом на зараз, плюс 25 буде ближче до обіду. На небі не буде сьогодні жодних хмаринки і без опадів. Завтра в горах від плюс 9 до плюс 24. До самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, проте без опадів, без дощів. 10.05 на годиннику, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: Ранок з Ярославом Заровецьким.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Біля мікрофону радіоведучий Ярослав Заровецький. Наступні 6 годинок буду до вас періодично виходити в етер і розповідати про різні цікавинки, які відбуваються в Україні та й загалом у цілому світі. І є зараз така актуальна літня пропозиція трішки поспілкуватися про топ-10 грибних місць Івано-Франківщини, власне, де шукати гриби на Прикарпатті, оскільки грибний сезон на Прикарпатті щороку збирає у лісах тисячі любителів тихого полювання. Після теплих дощів кошики швидко наповнюються білими грибами, а підберезниками, підосичниками, лисичками та опеньками. Водночас досвідчені грибники знають, важлива не лише погода, а й правильне місце. Івано-Франківська область для цього особливо сприятлива. Тут поєднуються передгірські та високогірні ліси, а бокові хвойні масиви, вологі долини річок та полонини. Саме тому грибні маршрути можна знайти практично в усій карпатській частині області. Є пропозиція поспілкуватися зараз про першу п'ятірку локацій, вже через декілька композицій, і про наступні 5. Власне, говоримо про перші п'ятірку локацій Прикарпаття, які вважаються перспективними для грибників, від доступних місць біля доріг до віддалених полонин, куди доведеться добиратися пішки. Перше – це Кривопільський перевал, один із найзручніших варіантів. Це одна з найвідоміших грибних локацій в Верховинському напрямку. Його перевага для початківців – відносно легкий доступ. Перевал розташований на автошляху Борог та Верховина. Грибники традиційно шукають гриби у лісах обабіч дороги, не вирушаючи одразу на складні високогірні маршрути. Особливо тут розраховують знайти білі гриби, хоча трапляються інші лісові види. Місцеві грибники зазначають, що саме доступність робить Кривопільський перевал популярним місцем для тихого полювання. А кому підійде? Початківцям, сім'ям та тим, хто не хоче далеко відходити від дороги. А далі полонина до коня для досвідчених грибників, якщо хочеться не просто прогулятися лісом, а влаштувати справжнє високогірне полювання, варто звернути увагу на полонину до коню, яку місцеві лісники також називають чаханами. Локація розташована на висоті понад 1000 метрів, тому маршрут потребує хорошої фізичної підготовки. Тут можна зустріти білі гриби та інші карпатські види. А про доконю як перспективну грибну місцевість регулярно згадують в матеріалах про грибні маршрути Прикарпаття. Кому підійде? Досвідченим туристам і грибникам, які добре орієнтуються в горах. А далі Бангофа, карпатські боровики біля Піпівана. Ще одна відома локація Верховинщини — Бангофа, поблизу Шибиного, неподалік від масиву Чорногора та гори Піпіван. Маршрут непростий. Від Верховини потрібно їхати в напрямку Шибиного, а далі частину дороги долати пішки. У публікаціях про грибні місця Прикарпаття зазначають, що шлях може становити близько 10 кілометрів пішки. Головний трофей тут – білий гриб. Через віддаленість Бангофа значно менше підходить для спонтанної поїздки на кілька годин. Це радше повноцінна гірська мандрівка, кому підійде, досвідченим грибникам і туристам. А четверте – Дземброня та околиці, гриби плюс справжні Карпати. Околиці Дземброні – ще один варіант для тих, хто готовий проміняти автомобіль на туристичний рюкзак. У цьому напрямку розташовані віддалені гірські масиви Верховинщини. Одну з грибних локацій місцеві грибники називають полонинною грибною, а на картах вона може фігурувати під іншою назвою «Царівка». Тут варто бути готовим до тривалого переходу, перепадів висоти та швидкої зміни погоди. Зате саме такі віддалені місця часто приваблюють досвідчених грибників, які шукають не галасливі туристичні маршрути, а саме тихий ліс, кому підійде, досвідченим туристам з хорошою фізичною підготовкою. Ну і п'ята локація – це Гута, грибний напрямок Богородчанщини. Село Гута відомо не лише як відправна точка для походів у гори. Навколишні ліси давно користуються популярністю серед грибників. Гута розташована приблизно за 35 кілометрів від Богородчани, фактично оточена горами. Звідси починається чимало туристичних маршрутів, а місцеві грибники традиційно вирушають на околисні лісні масиви. Тут можна розраховувати на білі гриби, підберезники та інші види, залежно від сезону і конкретної ділянки лісу. Кому підійде, як досвідченим грибникам, так і тим, хто хоче поєднати похід із відпочинком у горах. Ось такі 5 локацій ми з вами перечислили. Також є ще 5, ми почуємо їх через декілька композицій. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Ранок з Ярославом Заровецьким.

0: Ранок з Ярославом Заровецьким.
1: Так, друзі, раночок продовжується. Декілька хвилин назад ми з вами спілкувалися про топ-10 грибних міст Івано-Франківщини. Власне, де шукати гриби на Прикарпатті. Ми поговорили про 5 перших найпопулярніших локацій і маємо ще одну наступну п'ятірку. Власне, будемо рухатися далі. Наступний це у нас Делятин, грибні ліси Надвірнянщини. Не обов'язково їхати високо в гори, щоб знайти хороший грибний ліс. Делятин та його околиці вважається одним з найперспективних напрямків для грибників Надвірнянщини. У місцевих лісах можна зустріти боровики та інші популярні стіні гриби. Особливо цікавими є лісові масиви поблизу прута та його приток. Вологий ґрунт створює сприятливі умови для росту грибів. Кому підійде? Практично всім, залежно від того, наскільки далеко від населеного пункту ви плануєте заходити. Далі. Сьоме. Яремче. Грибний сезон поруч із туристичними маршрутами. Яремче – один із найпопулярніших туристичних центрів Прикарпаття. Однак навколишні ліси цікаві не лише туристам. Лісові масиви навколо Яремча, Миколичева, Татарова та Ворохти традиційно вважаються грибними. У цьому напрямку можна знайти білі гриби та інші види. Водночас варто пам'ятати, що частина території належить до Карпатського національного природного парку. Перед збиранням грибів потрібно перевірити режим конкретної території та правила перебування. Кому підійде? Тим, хто хоче поєднати грибну прогулянку з туристичною поїздкою. Далі – полнина кукол для тих, хто любить висоту. А кукол – популярна гірська локація на Яремчанську-Ворохтинському напрямку. Цей район приваблює не тільки туристів, які йдуть в гори, а й грибників. У публікаціях про грибні місця Прикарпаття кукол згадують серед місць, де можна зустріти білі гриби, але тут діє те саме правило, що й для інших високогірних локацій. Не варто вирушати без підготовки. Власне, кому підійде, туристам із досвідом гірських походів. Передостаннє. Космач та ліси Косівщини. Космач – один із тих гуцульських населених пунктів, де грибні традиції тісно переплетені з місцевою культурою. Навколишні ліси Космаччини та Косівщини славляться різноманітними грибами. Тут можна зустріти білі гриби, лисички, підберезники та інші види. Перевага цього напрямку – велика площа лісів і різноманітний рельєф. Грибник може обирати між доступнішими ділянками та віддаленими маршрутами. Підійде усім, хто готовий витрачати час на пошук. Ну і заключна 10-та локація – ліси біля Крилоса та Козина, грибні місця ближче до рівнинної частини області. Для мешканців Івано-Франківська не обов'язково їхати в Верховинські гори. Грибні місця є і в Галицькому напрямку, зокрема поблизу Крилоса та Козина. Місцеві грибники розповідали про білі гриби у лісах та біля цих населених пунктів. Особливо перспективними можуть бути середньовікові ліси з мохом, достатньою вологістю та освітленими ділянками. Саме такі умови сприятливі для білих грибів. Підійде тим, хто шукає грибний маршрут неподалік Івано-Франківська. Власне, коли на Прикарпатті найкраще йти по гриби, грибний сезон залежний насамперед від температури та кількості опадів, саме тому календар не можна сприймати як точний прогноз. Білі гриби на Прикарпатті можуть з'являтися вже влітку, а сезон за сприятливих умов триває до осені. Для них важливий вологий ґрунт, але водночас і достатня кількість світла. Класична схема для грибника проста – дощ, кілька теплих днів і ліс. Однак після першої зливи не обов'язково одразу бігти до найближчого лісу. Досвідчені грибники радять спостерігати за температурою та вологістю ґрунту. Ось такі 10 локацій ми з вами обговорили, поспілкувалися, тому ми щиро переконані, що усім любителям грибів це буде точно корисно. Західний

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама. Фієнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фієнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації – ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годинку 11.01 і на актуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! Російські війська у ніч проти 16 серпня випустили для атаки по Україні 106 дронів і ракети різних типів, протикорабельні «Онікси» та балістичні «Іскандер-М», а також керовані авіаракети. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. ППО вдалося збити 3 ракети і 85 ворожих БПЛА, проте є влучання у 13 місцях. У трьох впали уламки. Основним напрямком удару цієї ночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Зокрема, в Києві від атаки постраждало троє людей. В Оболонському районі загорівся ринок, у Голосіївському нежитлова будівля. У Кривому Розі на Дніпропетровщині росіяни атакували промислові об'єкти. Одна людина загинула, 13 постраждали. У Білгороді-Дністровському на Одещині внаслідок російської атаки пошкоджені 3 п'ятиповерхівки. Попередньо одна людина травмована. Також авіабомбами росіяни зранку атакували Запорізьку область, аби влучили у приватні будинки в Вікторівці та Михайлівському. Загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. У ніч на 16 серпня Москва та Московська область зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Російська влада заявила про сотні дронів, які прямували в напрямку столичного регіону. В Підмосков'ї після влучання спалахнули великі слизькі приміщення і комплекси. Про це повідомляється російські ЗМІ з посиланням на мера Москви та губернатора Московської області. За їхніми словами, з вечора 15 серпня до 6:30 ранку 16 серпня в напрямку Московського регіону летіли близько 600 безпілотників. Вони стверджують, що 201 із них нібито було знищено саме в Московському регіоні. Переходимо до регіональних новин. 16-17 серпня на території Івано-Франківська, долини Коломиї та Яремчі очікується надзвичайно висока пожежна небезпека найвищого 5-го класу. Про це інформує Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. У цей період через суху та спекотну погоду будь-яка іскра або кинутий недопалок можуть

0: спричинити масштабні пожежі в лісах, полях та екосистемах. Рятувальники закликають дотримуватися основних правил безпеки, не спалювати суху траву, а листя та побутове сміття, не розводити багаті в лісових масивах, паркових зонах та поблизу житлових будинків, не кидати непогашені сірники чи недопалки на суху рослинність, утриматися від відвідування лісів на час дії високого класу небезпеки. У разі виявлення найменшого займання чи задимлення негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. 15 серпня о 14:15 до франківських рятувальників надійшло повідомлення про надзвичайну подію поблизу села Красник Верховинського району. Під час проходження гірського маршруту травмувався 57-річний житель Харкова. І після падіння чоловік відчув раптове погіршення самопочуття, скаржився на сильне запаморочення та біль у лівій частині спини, через що не міг самостійно продовжувати рух. Фахівці пошуково-рятувальні служби ДСНС оперативно прибули на місце події, надали постраждалому першу допомогу, транспортували його з гірської місцевості та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Це було актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 11.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рахотині зараз плюс 29 градусів тепла, плюс 32 буде ще ближче до 15.00. Увесь день сьогодні буде ясним і хмари не засмутять небо своєю присутністю, без опадів, без дощів. Завтра новий початок тижня, понеділок, в Івано-Франківську, Калиші та Рахотині очікується від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 29, це максимум за дня. Переважатиме хмарна погода, проте без опадів, без дощів. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 23 градуси тепла станом на зараз, а небо сьогодні буде ясним до самого вечора і без дощів. Завтра в горах від плюс 9 до плюс 24 – це максимум за дня. Протягом цілого дня переважатиме все ж похмура погода, проте без опадів, без дощів. 11.05 на годиннику, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
1: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама.
5: Хай би ти кричав, чи прошепотів,

Так, друзі, день на західному полісі продовжується. Ну і трішки до спортивних новин. Українська легкоатлетка Ярослава Могучих у третє поспіль вибрала золоту медаль чемпіонату Європи зі стрибків у висоту та повторила рекорд за кількістю титулів на континентальній першості. До цього єдиною триразовою чемпіонкою Європи у стрибках висоту була іспанка Рут Бейт'я, яка вигравала турнір у 2012, 14 та 16 роках. Могучих повторила її досягнення рівно через 10 років після третього європейського титулу Бейті. Раніше українка перемагала на континентальній першості у 2022 та 24 роках. За кількістю золотих медалей Євро серед стрибунок у висоту Могучих та Бейт'я тепер ділять перше місце по три титули. Двічі чемпіонка Європи ставала румунка Йоланда Балаш. Загалом для Могучих це вже шостий поспіль титул чемпіонки Європи з урахуванням змагань приміщення. Раніше українка перемагала на зимових Євро у 2021, 23 та 25 роках. Зазначимо, що Могучих також є олімпійською чемпіонкою Парижу 2024 та чемпіонкою світу 2023 року. Також у фіналі Євро 2026 Могучих із першої спроби взяла висоту 1,97 м, чого виявилося достатньо для перемоги. Українка Ірина Геращенко з результатом 1,92 м посіла п'яте місце. Західний полюс.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

0: день з Ярославом Заровецьким.
1: Так, друзі, день на Західному полісі продовжується. Ну і є пропозиція трішки поспілкуватися на автомобільну тематику. Зокрема, натрапив на цікаву статтю про парковку. Якщо паркувати машину в центрі, коли вона може сідати сотні гривень за день, і трішки поспілкуватися про те, а коли, можливо, таксі обходиться дешевше. Власне, щоденні поїздки власним автомобілем – це витрати не лише на пальне. Після підвищення тарифів на паркування в великих містах за робочий день у центрі міста водієві доводиться залишати сотні гривень лише за місце для машини. Для водіїв, які щодня їздять автомобілем на роботу або у справах, паркування перетворюється на окрему помітну статтю витрати. Особливо це відчутно в центральних районах великих міст, де діють найвищі тарифи. Якщо автомобіль залишається на платному майданчику протягом усього робочого дня, до вартості пального потрібно додати ще і оплату кількох годин стоянки. У результаті витрати лише на паркування можуть сягати сотень гривень за день. За регулярних поїздок ця сума накопичується. Якщо залишити власну машину вдома, витрати на платне паркування зникають повністю. Однією з альтернатив для поїздок у центр може бути таксі. У такому разі пасажир платить безпосередньо за роботу і не витрачає гроші на місце, де автомобіль простоюватиме кілька годин. Однак однозначно стверджувати, що таксі завжди дешевше за власну машину, не можна. Підсумкова сума залежить від відстані, кількості поїздок, тарифу перевізника, часу доби та вартості конкретного паркування. Тому під час підрахунку витрат на власне авто потрібно враховувати не лише пальне. Для тих, хто регулярно залишає машину на платній парковці в центрі на весь робочий день, саме стоянка може суттєво збільшувати вартість щоденних поїздок.

0: Новини
1: на годинку 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарубайський. Слава Україні! Україна та ще 8 країн приєдналися до рішення Європейського Союзу про санкції проти Ірану. Про це йдеться в заяві високого представника Європейського Союзу закордонних справ і політики безпеки Каї Калас, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішньої діяльності. Окрім України, рішення підтримала Албанія, Боснія, Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Республіка Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Норвегія. Обмеження запроваджені в зв'язку з підтримкою Тегераном Росії у війні проти України, а також незаконних збройних груп на Близькому Сході та у Червоному морі. Згідно з рішенням держави, які його підписали, зобов'язані привести свою національну санкційну політику в повну відповідність до європейських обмежень. На сході Індонезії внаслідок потужної землетрусу магнітудою 7,7 загинула щонайменше 51 людина. Підземні поштовхи сталися в суботу в провінції Східна Нуса-Тенгара. За даними Reuters, ще 36 людей отримали тяжкі травми, а 77 легкі. Через землетрус у регіоні сталися суви та були заблоковані дороги. Близько 5 тисяч мешканців були змушені залишити свої домівки. Після основного поштовху в регіоні зафіксували 341 aftershock. Цей землетрус став найсмертоноснішим в Індонезії з 2022 року, коли підземні поштовхи на Західній Яві забрали життя сотень людей. За інформацією агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії, у районі Сіка понад 3300 людей самостійно евакуювалися. До постраждалих районів направили понад 3500 військовослужбовців і поліцейських. Рятувальники вже змогли дістатися окремих районів міста Маумере, які раніше залишалися відрізаними через суви. Точна кількість зниклих безвісти поки не встановлена. Припускають, що частина людей може перебувати ще під завалами. Загалом землетрус пошкодив понад 1300 будинків. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківській громаді проведуть останню путь військовослужбовця Дмитра Войтенка. Про це повідомили в міській ритуальній службі. Войтенко Дмитро Вікторович народився 2 травня 1986 року, загинув 14 серпня 2026 року. 17 серпня о 14:00 розпочнеться прощання з померлим в будинку смутку в Івано-Франківську за адресою вулиця Ребета, Побутова, 3. В Івано-Франківську на вулиці Василя Стуса патрульні поліцейські затримали водія, який керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння та не мав при собі відповідних документів. Зокрема, під час рейду правоохоронці помітили автомобіль, водія якого порушував правила дорожнього руху. Після зупинки транспортного засобу патрульні провели перевірку стану кермувальника, у результаті якої встановили, що він перебував у нетверезому стані. Крім того, водій не зміг надати посвідчення водія та інші необхідні документи. Таким чином правоохоронці вжили відповідних заходів згідно з чинним законодавством. На місце події викликали відповідних фахівців для оформлення адміністративних протоколів і притягнення порушника до відповідальності. Патрульна поліція Івано-Франківської області нагадує громадянам про необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху та несумісність керування транспортними засобами з вживанням алкоголю. Відповідне ставлення до безпеки на дорозі є запорукою збереження життя і здоров'я як водіїв, так і інших учасників руху.

0: Це було актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині зараз плюс 29 градусів тепла, це максимум сьогодні. Ранок сьогодні безхмарний і до кінця дня небо лишатиметься ясним і без опадів. Завтра на Прикарпатті у понеділок 17 серпня від плюс 15 до плюс 29 градусів тепла зо дня, це максимум. Протягом цілого дня переважатиме хмарна погода, проте без опадів, без дощів. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці тут плюс 24. Станом на зараз це максимум на сьогодні. Утримується сьогодні ясна погода, без хмар, без опадів, без дощів. Завтра в горах від плюс 9 градусів тепла зранку до плюс 24, це максимум за дня. Перевжатиме все ж похмура погода, проте дощу не очікується. 12.04 на годиннику, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – Вамбу. Тож створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу, тут можна без поспіху, тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбу. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч,

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Ярославом Заровецьким.
1: Так, друзі, день на західному полюсі продовжується. Зараз літо, а тому доволі поширеними є укус осе або бджоли. Поговоримо трішки про наше здоров'я. Власне, коли після укусу достатньо холодного компресу, а коли потрібна термінова допомога. Біль, почервоніння і невеликий набряк після укусу бджоли або осе найчастіше можна контролювати вдома. Власне, фахівці радять промити місце укусу за потреби видалити жало бджоли та прикласти холодний компрес, щоб зменшити біль і припухлість. Якщо в шкірі залишилося жало, його варто видалити якомога швидше. Після цього ділянку промивають водою з милом. Власне, коли звичайний набряк стає небезпечним, сильна алергічна реакція може розвиватися дуже швидко. До ознак анафілаксії належить утруднене дихання, набряк губ, язика або горла, поширена кропив'янка, виражена запаморочення, слабкість або втрата свідомості. При таких симптомах потрібна невідкладна допомога. Людям, які вже знають про тяжку алергію на укуси, мають автоін'єктор адреналіну, слід використовувати його відповідно до призначення. Навіть без анафілаксії медична допомога може знадобитися після великої кількості укусів, або якщо укус припав на рот, горло чи ділянку біля ока. При звичайній місцевій реакції холодний компрес прикладають на короткий період, а місце укусу краще не розчісувати, щоб не пошкодити шкіру.

0: День з Ярославом Заровецьким.
1: День на західному полюсі продовжується, ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Український вінгер Михайло Мудрик може отримати новий шанс закріпитися в складі Челсі, якщо лондонський клуб продасть Педро Нету. До речі, важливо, Нету вже погодив особисті умови переходу до Аль-Хіляля. Тепер саудівський клуб має домовитися безпосередньо за Челсі щодо трансферу португальця. А Хабі Алонсо використовував Педро Нету під час передсезонної підготовки на позиції латераля. Потенційний відхід португальця може відкрити для Михайла можливість отримати роль у першій команді саме на цьому фланзі. Українець добре підходить для такої позиції завдяки своїй швидкості, здатності підтримувати ширину атаки та постійно працювати вздовж бровки. При цьому Мудрику доведеться виконувати значний обсяг роботи без м'яча. Власне, як може змінитися атака Челсі, очікується, що Морган Роджерс та Кол Палмер діятимуть ближче до центру у структурі Челсі, отримуючи м'яч між лініями та зміщуючись із флангів. За такого сценарію Челсі буде потрібен гравець, здатний постійно тримати ширину атаки та використовувати вільний простір. Саме тут сильні сторони Мудрика можуть стати особливо корисними. Водночас перехід Педро до

Аль-Хіляля ще не завершений, сторони мають узгодити умови трансферу самого футболіста. А нещодавно футбольна асоціація Англії офіційно підтвердила, що Михайло Мудрик отримав дозвіл повернутися до професійного футболу після завершення допінгової справи. Українець уже не перебуває під дискваліфікацією та може брати участь у тренуваннях і офіційних матчах. Саме тому найближча передсезонна підготовка стане визначальною для оцінки його готовності після тривалої перерви. Західний полюс.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.

0: Новини
1: на годинку 13:01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровайський. Слава Україні! Україна та ще 8 країн приєдналися до рішення Європейського Союзу про санкції проти Ірану. Про це йдеться в заяві високого представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас, оприлюднені на сайті Європейської служби зовнішньої діяльності. Окрім України, рішення підтримали Албанія, Боснія, Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Республіка Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Норвегія. Обмеження запроваджені в зв'язку з підтримкою Тегераном Росії у війні проти України, також незаконних збройних груп на Близькому Сході та у Червоному морі. Згідно з рішенням держав, які його підписали, зобов'язані провести свою національну санкційну політику в повну відповідність до європейських обмежень. На сході Індонезії внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,7 загинула щонайменше 51 людина. Підземні поштовхи сталися в суботу в провінції Східна Нуса-Тенгара. За даними Reuters, ще 36 людей отримали тяжкі травми, а 77 легкі. Через землетрус у регіоні сталися суви та були заблоковані дороги. Близько 5 тисяч мешканців були змушені залишити свої домівки. Після основного поштовху в регіоні зафіксували 341 «Афтершок». Цей землетрус сам найсмертоноснішим в Індонезії з 2022 року, коли підземні поштовхи на Західній Яві забрали життя сотень людей. За інформацією агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії у районі Сіка, понад 3300 людей самостійно евакуювалися. До постраждалих районів направили понад 3500 військовослужбовців і поліцейських. Рятувальники вже змогли дістатися окремих районів міста Маумере, які раніше залишалися відрізаними через суви. Точна кількість зниклих безвісти поки не встановлено. Припускають, що частина людей можуть ще перебувати під завалами. Загалом землетрус пошкодив понад 1300 будинків. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківській громаді проведуть в останню путь військовослужбовця Дмитра Войтенка. Про це повідомили у міській ритуальній службі. Войтенко Дмитро Вікторович народився 2 травня 1986 року, загинув 14 серпня 2026 року, 17 серпня о 14:00. Розпочнеться прощання з героєм в будинку смутку в Івано-Франківську за адресою вулиця Ребета, 3. В Івано-Франківську на вулиці Василя Стуса патрульні поліцейські затримали водія, який керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння та не мав при собі відповідних документів. Зокрема, під час рейду правоохоронці помітили автомобіль, як водій якого порушував правила дорожнього руху. Після зупинки транспортного засобу патрульні провели перевірку стану кермувальника, у результаті якої встановили, що він перебував в нетверезому стані. Крім того, водій не зміг надати посвідчення водія та інші необхідні документи. Таким чином правоохоронці вжили відповідних заходів згідно з чинним законодавством. На місце події викликали відповідних фахівців для оформлення адміністративних протоколів і притягнення порушника до відповідальності. Патрульна поліція Івано-Франківської області нагадує громадянам про необхідність суворості.

0: строгого дотримання правил дорожнього руху та несумісність керування транспортними засобами з вживанням алкоголю. Відповідальне ставлення до безпеки на дорозі є запорукою збереження життя і здоров'я як водіїв, так і інших учасників руху. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальні погоди станом на 13.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині. Зараз плюс 32 градуси тепла, це максимум сьогодні. На небі не буде жодних хмаринки і без опадів, без дощів. Завтра на Прикарпатті від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 29, це максимум за дня. Протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами, проте без опадів, без дощів. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 24 градуси тепла станом на зараз і це максимум на сьогодні. Увесь день небо буде ясним і хмари не засмутять його своєю присутністю і без опадів. Завтра в горах від плюс 9 зранку градусів тепла до плюс 24, це максимум за дня. Хмарна погода переважатиме весь день, проте без опадів. 13.05 на годинку, друзі, хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Коли наближається те, чого не уникнути. Коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення.

0: піхотно-штурмовий контракт, контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень в місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

0: День з Ярославом Заровецьким.
1: Так, друзі, день на Західному полюсі продовжується. Ну і трішки є ще пропозиція поспілкуватися про наше здоров'я. Дерматолог назвав напій, який зберігає молодість шкіри. Зберегти вічну молодість неможливо, проте правильний догляд уповільнить появу зморщок і подарує шкірі здоровий вигляд. Догляд за шкірою полягає не тільки в косметичних засобах, а й правильному харчуванні та вживанні необхідних продуктів та напоїв. Дерматолог назвав популярний та дешевий напій, який омолоджує шкіру. Власне, шкіра вимагає як зовнішнього догляду, так і якісно внутрішнього зволоження. Дерматолог Крістал Денапол назвала напій, який має антивіковий ефект. Експерт порадила жінкам пити зелений чай. Регулярне споживання цього напою принесе організму низку позитивних ефектів та енергію, яку забезпечує кофеїн. Тонізуючий компонент зеленого чаю дозволяє ефективно позбутися зайвих набриків, адже має сечогінний ефект, що виводить зайві рідини з організму. Також кофеїн зміцнює білкові молекули на поверхневих шарах шкіри чи слизових. Так вони стають стійкішими до ультрафіолетових випромінювань. Також зелений чай має протизапальні та захисні дії та антиоксиданти. Вітаміни С та Е, селен, бета-каротин, вони нормалізують вироблення шкірного села та зменшують запалення у проблемних зонах, зокрема на обличчі. Також вітамін робить шкіру еластичною та допомагає виділяти колаген. Зазначається, що рекомендована норма вживання зеленого чаю на добу становить орієнтовно 3 чашки. Це дозволить отримати максимум користі для вашої шкіри та організму в цілому. На полицях супермаркетів можна побачити коров'яче, соєве, мигдальне та інші види молока. Іноді замислюєшся, яка різниця між жирним, знежирним та нежирним і що таке лактозне та нелактозне.
0: Best of the week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Оле Джі. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

Rider on the Storm від Solomon.

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 14.01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У селі Коледяне Московської області після атаки дронів загорівся склад Wildberries площею понад 250 тисяч метрів квадратних. За даними Ощаданалітики, він майже повністю згорів. Також пожежа виникла в логістичному парку Північне Домодєдово, де розташований склад Wildberries площею 45 тисяч квадратних метрів. За словами мера Москви, у ніч проти 16 серпня в столиці та область летіли понад 600 дронів. Наслідки атаки уточнюються. Українська легкоатлетка Ярослава Могучих здобула золото чемпіонату Європи 2026 зі стрибків у висоту в Бірмінгемі. Могучих подолав планку на висоті 1,97 м, випередивши всіх суперниць. Ірина Гращенко з результатом 1,92 м посіла п'яте місце. Для Могучих це третє поспіль золото чемпіонату Європи на відкритому стадіоні. Раніше вона перемагала у 2022-му в Мюнхені та у 2024-му в Римі. Переходимо до оригінальних новин. В Івано-Франківській області стартував черговий етап програми сімейного відновлення для захисників, захисниць та їхніх подружжя. Наразі 9 сімейних пар прикарпатських воїнів перебувають у реабілітаційному центрі «Франко Гражда». Про це інформує Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Проєкт має на меті допомогти військовим та їхнім рідним подолати наслідки бойового стресу, адаптуватися до цивільного життя та зміцнити стосунки в родині після тривалої розлуки та тривог, що входить до програми реабілітації, психологічна підтримка, індивідуальні консультації та групи від зустрічі з кваліфікованими психологами та психотерапевтами, арт-терапія та ремесла, а заняття з кераміки для зняття емоційної напруги, а також активне відновлення, гірська терапія та іпотерапія, терапевтична взаємодія з кіньми і кінні прогулянки. Івано-Франківська область стала центром проведення Кубка України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок. Масштабний спортивний захід зібрав понад 220 сильніших борців, які представляють 17 областей України, зокрема і Івано-Франківщину. Учасники виборюватимуть нагороди в різних вагових категоріях, демонструючи майстерність та витривалість. Перший заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Чушин привітав спортсменів з початком змагань, побажавши їм жаги до перемоги, успішних виступів та чесної, справедливої боротьби на килимі. Це було актуальне, вона стара на цей час, наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода.
4: Ну і трішки актуальної погоди стане на 14.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 32 градуси тепла, це максимум на сьогодні. А сьогодні буде ясно до самого завершення дня, без опадів, без дощів. Завтра на Прикарпатті від плюс 15 до плюс 31, протягом цілого дня буде триматися хмарна погода, вдень можливо пройде дуже сильний дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. Приносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці, тут плюс 25 стане на зараз, вечір, як і зараз. Утримається ясна погода і без опадів. Завтра в горах від плюс 9 до плюс 24. Це максимум за дня. Весь день буде хмарним, проте без опадів, без дощів. 14.04 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей.

0: якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.

день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває. –

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
7: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
8: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
7: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артам» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артам».
10: Соціальна реклама.

0: День з Ярославом Заровецьким.
1: День Західу Польщі продовжується, ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. У першому англійському футбольному матчі нового сезону на полі зійдуть чемпіон прем'єр-ліги Арсенал та володар Кубка Англії Манчестер Сіті. Для обох команд суперкубок стане не лише можливістю одразу поповнити колекцію трофеїв, а й першою серйозною перевіркою готовності до нового сезону. До того ж, протистояння двох учнів Пепа Гвардіола відбудеться на Crystal Palace Stadium у Вельсі, а не на традиційному Вемблі. Арсенал підходить до матчу в статусі чинного чемпіона Англії та фіналіста Ліги Чемпіонів. Команда Мікеля Артети провела сильний минулий сезон і тепер прагне почати захист титулу за нового трофея. Водночас передсезонна підготовка не була ідеальною, а після перемог над МК Донс та Жирони лондонці поступилися Бетісу і Борусі Дортмунд, та в останній контрольній грі зіграли з Комо 1-1. Втім, навіть в такому ритмі команда вже не раз демонструвала характер. Окрема увага прикута до оновленої лінії півзахисту Арсеналу. Бруно Гімарайш може дебютувати в стартовому складі після появи на полі в матчі з Комо, а Тросаро-замінник Христос Соліс дуже добре себе проявив в спарингах під час передсезонної підготовки. Втім, через травми команді доведеться обходитися без Вільяма Саліба та Юріна Тімбера, що є серйозним ударом по обороні канонірів. Деклан Райс і Букайо Сака мають шанси потрапити до заявки після тривалої перерви, але їхня готовність до виходу з перших хвилин викликає питання через фізичну неготовність на тлі інтенсивного минулого сезону. Для Манчестер Сіті цей матч відкриває нову еру. Після завершення тривалого періоду під керівництвом легендарного Пепа Гвардіоли команда очолив його протеже Енцо Мареска, і суперкубок стане для італійського наставника першим офіційним випробуванням на чолі Сіті. Передсезонні результати дають привід для оптимізму. Після нічиї з Інтером команда здобула дві поспіль перемоги з рахунком 3-1 над збірною зірок Каліги та Атлетіко Мадрид. В останній грі дублем відзначився Омар Мармуш. Сіті також не підходить до поєдинку в оптимальному складі. Родрі продовжує відновлення після операції на спині, та взагалі дивиться в бік трансферу в Барселону, тоді як Ерлінг Голланд повернувся до тренувань лише напередодні старту сезону і, наймовірніше, розпочне зустріч на лаві запасних. У той же час Філ Фоуден

Антуан Семеньо та Омар Мармуш мають достатньо ігрової практики, щоб створити серйозні проблеми на оптимальній обороні суперника. До того ж, очна остання зустріч команд завершилася перемогою Манчестер Сіті з рахунком 2-1, а в шести попередніх матчах Сіті програв Арсеналу лише одного разу. Навіть попри статус товариського за суттю стартового матчу сезону, очікування цієї зустрічі традиційно високі. Арсенал має намір довести, що чемпіонський статус був лише початком ери домінування, тоді як Манчестер Сіті спробує одразу показати, що команда Марески під час перебудови та омолодження готова продовжувати боротьбу за вершину англійського футболу. Очна історія в останні роки залишається на боці Манчестер Сіті, однак суперкубку Арсенал двічі перемагав Сіті, зокрема у 2023 році, саме в серії пенальті. Тож у Кардіфі на нас чекає ще один цікавий матч, де завоювання першого трофею нової компанії буде цінним бонусом.

0: Реклама. Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер».

0: тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Прикарпаття Обленерго запрошує в команду у місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

0: день з Ярославом Заровецьким.
1: Ну що, друзі, є пропозиція трішки поспілкуватися про удачу. Гравець з Іллінойсу, штат США, витратив $30 на лотерейний білет онлайн і несподівано виграв $3,200,000. Це другий найбільший приз в історії гри, причому для перемоги не потрібно було обирати числа чи чекати тиражу. Щасливчик поки не забрав гроші та може залишатися анонімним, а на отримання величезного виграшу в нього є цілий рік. Виграшний квиток був придбаний через інтернет. Гравець скористався грою, яка не передбачає традиційно вибору чисел або очікування окремого розіграшу. Після покупки стало відомо, що саме цей квиток приніс головний приз. Сума джекпоту склала $3,287,000. Однак поки що невідомо, хто саме отримав цей величезний приз. Представники лотереї не розкрили ані ім'я переможця, ані його місце проживання. Попри те, що виграшний квиток уже визначений, гроші не потрібно забирати негайно. Переможець має один рік з дати виграшу, щоб звернутися за призом. Це означає, що в нього є достатньо часу, щоб спокійно перевірити всі документи, вирішити питання з фінансовими консультантами та визначитися з подальшими планами. Особливість полягає в тому, що людина може не поспішати публічно розповідати про свою перемогу. За правилами лотереї Іллінойсу, переможці, які отримують $250,000 або більше, можуть попросити зберегти свою особу в таємниці.

0: Новини
1: на годинку 15:00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Руслан Зоровецький. Слава Україні! У селі Коледя на Московській області після атаки дронів загорівся склад Wildberries площею понад 250 тисяч квадратних метрів. За даними осінь аналітики, він майже повністю згорів. Також пожежа виникла в логістичному парку північне Домодєдово, де розташований склад Wildberries площею 45 тисяч квадратних метрів. За словами мера Москви, у ніч проти 16 серпня на столиці та область нібито летіли понад 600 дронів. Наслідки атаки уточнюються. Українська легкоатлетка Ярослава Магучик здобула золото чемпіонату Європи 2026 зі стрибків у суду в Бірмінгемі. Магучик подолала планку на висоті 1,97 м, випередивши всіх суперниць. Ірина Гращенко з результатом 1,92 м посіла п'яте місце. Для Магучик це третє поспіль золото чемпіонатів Європи на відкритому стадіоні. Раніше вона перемагала у 2022 році в Мюнхені та у 2024 році в Римі. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківській області стартував черговий етап програми сімейного відновлення для захисників, захисниць та їхніх подружжів. Наразі 9 сімейних пар прикарпатських воїнів перебувають у реабілітаційному центрі «Франко-Гражда». Проєкт має на меті допомогти військовим та їхнім рідним подолати наслідки бойового стресу, адаптуватися до цивільного життя та зміцнити стосунки в родині після тривалої розлуки та тривог, що входить до програми реабілітації, психологічна підтримка, індивідуальні консультації та групові зустрічі з кваліфікованими психологами та психотерапевтами. Арт-терапія та ремесла, заняття з кераміки для зняття емоційної напруги, також активне відновлення, гірська терапія та іпотерапія, терапевтична взаємодія з кіньми і кінні прогулянки, а також соціальна адаптація, сесії, присвячені роздумам про майбутнє, нові життєві орієнтири, професійну реалізацію та розбудову взаєморозуміння в сім'ї. Як зазначила голова Івано-Франківської ВА Світлана Онищук, досвід війни переживають не лише воїни на передовій, а й їхні близькі, які роками живуть в постійному очікуванні. Ініціатива втілюється у життя в межах обласної програми підтримки учасників бойових дій та членів сімей загиблих на 2022-2026 роки. Івано-Франківська область стала центром проведення Кубка України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок. Масштабний спортивний захід зібрав понад 220 сильніших борців, які представляють 17 областей України, зокрема і Івано-Франківщину. Учасники виборюватимуть нагороди в різних вагових категоріях, демонструючи майстерність та витривалість. Перший заступник голови Івано-Франківської ВА Віталій Ільчишин привітав спортсменів з початком змагань, побажавши їм жаги до перемоги, успішних виступів та чесної, справедливої боротьби на килимі. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди стане на 15:03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 32 градуси тепла. Це максимум на сьогодні. Хмар сьогодні спостерігатися на небі не буде. День залишатиметься ясним і без опадів. Завтра, 17 серпня, понеділок на Прикарпатті очікується від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 31. Це максимум за дня. Протягом цілого дня буде триматися хмарна погода, а також у день, можливо, пройде сильний дощ з грозою, але він має припинитися ще до приходу вечора. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут зараз плюс 25 градусів тепла, це максимум на сьогодні. Ясно, без опадів, без дощів. Завтра в горах від плюс 9 градусів тепла зранку до плюс 24, це максимум за дня. Протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами, проте без опадів, без дощів. 15:04 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: День з Ярославом Заровецьким.
1: День на Західному полюсі продовжується, ну і ще трішки спортивних новин, зокрема футбольних. Моріньо попросив Реал підписати двох гравців. Португальський тренер хоче посилити центр оборони та захист мадридської команди. Головний тренер мадридського Реала Жозе Моріньо вважає, що нинішньому складу команди не вистачає ще двох футболістів для повної відповідності його вимогам. Один з пріоритетів португальського фахівця є трансфер лівоного центрального захисника. Серед кандидатів Моріньо особливо виділяє оборонця Інтера Александро Бастоні. Міланський клуб готовий розглядати

Його продаж приблизно за 70 мільйонів євро. Ще одна позиція, яку тренер прагне посилити, це центр поля. Моуріньо потрібен універсальний півзахисник, здатний підтримувати високий темп і виконувати великий обсяг роботи. Раніше одним із головних варіантів Реалу на цю позицію був Родрі з Манчестер Сіті. Мадридський клуб нібито готовий був витратити на його трансфер близько 70 мільйонів євро. Однак після рішення іспанця перейти до Барселони цей план може бути переглянути. Як альтернативу Моуріньо розглядає футболіста профілю Мортона Юлмана. Данський півзахисник цього літа перебрався до Атлетіко та відповідає вимогам тренера завдяки своїй універсальності і здатності працювати на високій інтенсивності.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка»

0: сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
2: Соціальна реклама.

0: День з Ярославом Заровецьким.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.
2: День на Західному полюсі продовжується, ну і трішки до новин автомобільної тематики. Є пропозиція поспілкуватися про ті автомобілі, які мають найкращий захист від ріжі за результатами тестів. Шведське видання V-Billager оцінило антикорозійний захист автомобілів, які проходили його випробування з 2018 року. Фахівці демонтували пластикові кожухи та підкрилки, оглядали кузов, міряли товщину лакофарбованого покриття і перевіряли приховані елементи, внутрішні порожнини, додатково досліджували спеціальною камерою. В рейтингу автомобільних брендів перше місце посіла BMW з середньою оцінкою 4,2 бали з 5. Друге місце отримала Audi з результатом 4 бали, а третім став Mercedes-Benz із 3,9 бали. Dacia, Seat, Renault та Volkswagen набрали по 3,6 бали, водночас Honda опинилися майже в кінці списку з 1,8 бала, а Ford отримав 2,2 бали.

0: точного часу. Стоматологія Респект Дентал.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я.

0: Новини.
1: На годиннику 16:01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! У неділю 16 серпня російські окупаційні війська атакували поштове відділення в одному з торгівельних центрів у передмісті Одеси, внаслідок чого двоє людей постраждали. Про це повідомляє начальник Одеської ВА Олег Кіпер. Цитую, ворог цинічно атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торгівельному центрі в передмісті Одеси. На жаль, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей. Згідно з його словами, обох постраждалих госпіталізували до лікарні. Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється. Оно Крійчук стала чемпіонкою світу на найскладнішому турнірі в кар'єрі, довела, що вміє перемагати. Україна повторила тріумф на чемпіонаті світу вперше за 13 років. 18-річна Таїсія Оно Крійчук вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу. Лідерка збірної України виграла золото в своєму коронному обручі. Зробила це після дуже непростого сезону провальних кваліфікацій та прикро з четвертого місця в багатоборстві. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську 16 серпня на вулиці Південний бульвар сталося ДТП. А попередньо сірий легковик в'їхав в поліцейське авто. Ніхто не постраждав, але мають пошкодження автомобілі. З переднього боку автомобіля поліції помітні вмятини, а в самого легковика відлетів передній бампер. В Івано-Франківській області за перші 6 місяців поточного року завдяки підтримці регіонального центру зайнятості було працевлаштовано 10,5 тисяч мешканців Прикарпаття. Серед них особливу увагу слід звернути на таких категорій громадян. Зареєстровані безробітні понад 4 тисячі осіб, інші претендент на роботу за числа мешканців регіону. Завдяки цьому стало можливим значно покращити ситуацію на місцевому ринку праці, що підтверджує ефективність роботи обласного центру зайнятості в напрямку сприяння зайнятості населення. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже завтра о 8 ранку. Ну а зараз актуальний прогноз погоди.
0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 16:03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші, Тарготині. Зараз плюс 32 градуси тепла, це максимум на сьогодні. Хмар спостерігатися небі не буде, день залишатиметься ясним, як і вечір, без опадів. Завтра на Прикарпатті у понеділок очікується від плюс 15 градусів тепла зранку до плюс 31, це максимум за дня. Буде переважати хмарна погода, на відміну від сьогодні. В день також, можливо, пройде сильний дощ із грозою, але він має закінчитися ще до приходу вечора. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 25 градусів тепла станом на зараз. Ранок був безхмарним, до кінця дня небо лишатиметься ясним і без опадів. Завтра у горах від плюс 9 градусів тепла зранку до плюс 24, це максимум зо дня. 16:03 на годинку, друзі. Хочу вам нагадати, що партнер прогнозу погоди вам будуть. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя. На цьому ефір ЕТР на Західному полюсі підходить до завершення. Почуємося вже, друзі, завтра о 8 ранку. Бережіть себе, все буде добре. Слава Україні!
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці.

0: свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
1: Соціальна реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.

0: Як прибути до Dragon Park? Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

слухаєте осінь на найтеплішому. Найкращі пісні

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс», стара БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
6: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива.

0: Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Реклама. Соціальна реклама.
9: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
8: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050 525 1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас. Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: the Week. Діджей Оледжі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Оле Джі. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж, і це ваша територія якісної музики. Програма «Слухоманія». Найближчий час розбираємо найвибуховіші релізи від українських виконавців. Це буде дует Sky і Джамала «Божевільні». Після них слухаємо Лауда «Добре, що мама не знає». Тоді Фая «Арівідерчі». Далі Сурова «Подаруй».
2: Подаруй, доньку, подаруй, сина.
1: Досліджуємо не та її емоції.
3: Емоції цунамі накривають мене.
1: Алона Армор демонструватиме свої ножі. Остап Дрівко вийде з композицією «Тут». Софія Нерсесян залишиться щирою. Будь собою. Юрій Старчевод проведе день з тобою. Влада Кей спільно з Фінка будуть «Там, де музика».
4: Там, де музика, я літаю. Там, де музика, я в раю.
1: Розквіт презентуватиме свою нову річ «Дійти». А криза середнього віку розповість про покоління «Де».
5: Ми цілувались під Ірину Білих, ми одягались на картонках на базарі.
1: Віковими дослідами завершимо, а на початку потужний спільний рок від Скаю та Джамали.
0: Слухоманія.
1: Їхня дуетна річ називається «Божевільні». За словами артистів, пісня про свободу, про любов і про нас усіх.
6: Кожна людина по-своєму трішки божевільна. І ця пісня на 100% розкриває саму суть кожної людини індивідуально. Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні, тому що особливо зараз під час війни. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
7: Коли повномасштабна війна триває 5-й рік, весь світ на нас дивиться і думає, Боже, як вони щось там створюють, чи музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Тут тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
1: І попри все слухаємо Скай та Джамала «Божевільні».

спільна робота гурту Ска і Джамали, пісня «Божевільні». На черзі особлива робота від Лауда. Його нова пісня «Добре, що мама не знає» стала офіційним головним саундтреком до нової кримінальної іронічної комедії. Та й сама історія створення треку нагадує кіно. Адже продюсер стрічки зустрів співака просто посеред вулиці і зрозумів, що він саме той, хто потрібен. Не скажемо мамі, слухаємо гучно, Лауд, «Добре, що мама не знає».

Кіношний лауд. Добре, що мама не знає. Ми знаємо багато і не будемо нічого приховувати. Далі відкриваємо нову річ від співачки Фая. Пісня називається «Рівідерчі». Ідеальний трек, щоб попрощатися з токсичними стосунками чи минулими помилками. За словами виконавиці, ця композиція про те, як важливо ставити крапку, цінувати себе і не дивитися назад. Рухаємося вперед із піднятою головою. Попрощаємося з усім зайвим. Фая. «Рівідерчі».

Хая Арівідерчі. Не прощаємося, бо попереду ще багато цікавого. На черзі Суров. Його композиція з лаконічною назвою «Подаруй» – це щира музична сповідь про найцінніше, що ми можемо дати рідним людям – свою увагу, турботу та щире кохання. Атмосфера затишку, що змушує зупинитися на мить та переосмислити власні пріоритети. Тримайте дарунок. Суров. Подаруй.

0: Туров і його нова робота «Подаруй». На цьому робимо коротку перерву, після якої чекає на вас тут знову, аби продовжити знайомити з новою українською музикою. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія». Є слух, а є «Слухомань».
0: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найсвіжішими треками в ефірі програми «Слухоманія». Ефір продовжує українська співачка «Не та» Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання, і саме цей реліз розпочатковує новий етап в кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Не та зізнається, що її тексти нарешті дочекалися свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Не та. Емоції.

0: Це була не та та її емоції.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо наповнювати ефір якісною українською музикою. На черзі Алона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
2: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Просто про кохання різне, бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Алона Армор. «Ножі».

кисня, що може поранити. Алона Армор. Ножі. Наступним у нас буде Остап Дрівко з новою піснею «Тут». За словами співака, ми всі постійно шукаємо схвалення, але насправді всім нам потрібне прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а саме тут і зараз. Цей трек розповідає про наше право бути недосконалими і прекрасними одночас впродовж усього життєвого шляху. Музикант закликає зупинитися в шаленому ритмі мегаполісу та просто відчути важливість моменту. Композиція, яка дарує відчуття ментального спокою. Слухаємо Остап Дрівко. Тут.

Це був Остап Дрівко тут, на черзі прем'єра від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато-артист, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, прагнучи до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самоприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян. «Будь собою». Ти мовчиш.

0: Софія Нерсесян. Будь собою і будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду, а поки коротка пауза. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія. Слухоманія.
0: Слухоманія триває. Ми продовжуємо досліджувати світ сучасної української музичної індустрії. І далі на вас чекає особлива романтика від Юрія Старчевода. Його новий сингл називається «День з тобою». Музикант зізнається, що трек був записаний ще декілька років тому, але його студійна версія з певних причин довго чекала свого часу. Хоча віддані слухачі могли чути її на живих виступах. Слова «кохати», «вірити», «жити» у приспіві звучать як важливе нагадування усім нам про те, як необхідно дарувати любов, зберігати віру та не здаватися. Артист дуже сподівається, що ця пісня підтримає кожного і стане поштовхом для важливих рішень, чи допоможе сказати коханій людині потрібні слова. Подаруємо собі цей день з тобою із Юрієм Старчеводом.

0: Юрій Старчевод «День з тобою». У продовження колоритний дует юної Влади Кей та харизматичної Фінки. В основі їхньої пісні «Там, де музика» лежить казкова народна легенда про народження першої музики високо у прадавніх українських горах. Коли дзюрки джерела стає голосом скрипки, спів птахів звучанням сопілки, а грім – трембітою. Трек розповідає про могутню силу мистецтва, яке об'єднує людей та завжди несе в собі добро, свободу і любов. Слухаємо Влада Кей і Фінка. «Там, де музика».
1: Десь

Влада, Кей та Фінка. Там, де музика. Рухаємося далі. На черзі у нас розквіт. Музиканти випускають новий альбом і пісню, що його завершує. Композиція називається «Діти». Вона про довгий і непростий шлях до власної мети. Подолання внутрішніх сумнівів та стійкість перед будь-якими перешкодами. Не спиняймося. Розквіт. «Діти».

Український комік Тарас Стадницький зі своїм новим музичним проєктом «Криза середнього віку» та дебютним синглом «Покоління Д». Це порція теплої ностальгії за 80-ми та 90-ми. Тарас сподівається, що пісня змусить його покоління на мить відкласти справи, потанцювати, згадати молодість і сказати собі, що ми виросли не такими вже й поганими людьми. А я на цьому дякую вам за компанію. Слухайте якісну українську музику. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі в наступному випуску «Слухоманії». Всім

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.